no mu a min sro boni biara if you say woni mi na ewo ho pa ni opuma na echechire mi ru e tun e pon ewo ma tanfo anim odingo e fo mi tri mi kru aye ma ebuso ampara ye ni adoye enko ena ebedi mechi min kwa nenyina na metsina erwade fi da

Utie Asempa FM 94.7. Asempa FM 94.7. Otini ni mpaiba imote. Ena wasugusua utie. Menstru. Menstru. Menstru. Menstru. Nye wate, nye wahunu, nye wufem, nye ekoso. Menstru. If you say, erade, eka honna, okame honna, okaye hon. Wani yen, ewa ho, ediko si, yasi, ewye ye. Otini, nimpa iwa, imo deni.

more day. Na enen so utie ebade enhyira bebre enti ni sanu na nie yesi wona enen kwani da edikan ya utie jumadie nyina ne se osusu nyankopon de ohyira obi ntume no me no ohyira obi bia yenso so a yetie na yetie na dani da nyina yetie soso Unyakopon ah okuma yen na odima yen no okuma yen na onima yen na onhyira yen da bijidi ese Awurade adom abusua ne ayire ne ma obi ahoye

wadia sire urade ewa yesu dimo urade se se ke mu bi nyansa o misa urade noru na wosusu ena odia ma urade se achedie pa eyepe efu onu urade nchen ena wodi ma noru na adani adani eni hwemu ebiera eni ni mo

Ghana pa ya domini asumdwe efia kye nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka wo odofo a wutie me Asampa mre na wutie on Asampa 94.7